まっていくか。カラスカートないダーサンなる。おはよう。またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか。酒を飲みよ。どうする？